Det var Ella May, det. Og nå det Ovi som straks skal få synge. Og før det, sier Nils Hågen Onstad, takk for laget. Ønsker deg en fin

0: insisterende sommerlåt. En ting jeg bare har tenkt litt når det gjelder den låta der. Jeg tror ikke på at han hås. Han liksom hås.
1: Han var jo bare 23 år da den kom ut i 1982. Så det var ikke masse levd liv i den hesheten der. Det kan ha vært en sommerforkjølelse under opptak.
0: Nei, jeg tror ikke på det.
1: Men han altså så...
0: Jeg tror at han har spilt inn først, altså han var i studio, og så har han sunget, og så sier produsenten, Per, kan du gjøre det enda en gang, om en litt håsere?
1: Litt sexigere.
0: Ja.
1: Så gjorde han det.
0: Ja, så gjorde han det.
1: Funket det.
0: Ja.
1: Du, jeg våkte opp til nyheten om at den roingen som vi har holdt på med, som har jo tatt av rundt i hele verden, kan mene hva du vil om den roingen, men fryktelig irriterende at nå Kanada har gjort noe lignende. Altså det er så snarlikt. Kanada-fansen har nå bestemt seg for å gjøre The Canoe Row.
0: Nei.
1: Jo, hvor de er i kano, og det de gjør er at de tar liksom,
0: nei, det går ikke.
1: De ror bare på en og en side.
0: Nå skal du høre.
1: Nå skal du høre. Skal vi se.
0: Det er jo helt likt. At de ror med en åre.
1: Ja.
0: Nei.
1: Altså, og så de sier jo, de tar en W på slutten da. På grunn av språket.
0: Det er som at noen skulle da starte, eller hatt et radioprogram akkurat nå, samtidig som et, ikke reiseradio, men reiseradion, med A.
1: Ja, men P4, hva er det du holder på med? Ja. Nei, men det er reiseradion, det er noe helt annet. Kjempeirriterende. Du, vi er jo en stor gjeng som lager reiseradion. Dette er jo et samarbeid mellom NRK og dere som hører på, for dere blander dere inn i hver sending, og det setter vi jo stor pris på i dag. Så lurer vi på, for vi har alltid et spørsmål som åpner opp for dialog. I dag så lurer vi på, hva trenger du? Eller, hva trenger du? Vi vet jo hva vi trenger, men hva trenger du?
0: Ja, det som er...
1: Eller kanskje, hva trenger du? Hva var det?
0: I det spørsmålet, det er ulike på en måte. Det kan være farger eller lada på ulike måter. For eksempel, hvis du er i en jobb, en arbeidssamtale, eller med din leder for eksempel, så sier leder, jeg er jo nå opptatt av...
1: Så du greier ikke å være leder? Hva er det ledere sier igjen?
0: Nei, de sier nå har jeg jo sagt litt om hva jeg trenger, men hva trenger du?
1: Kjempe eksempel. Og det er det vi lurer på. I forhold så kan man si det.
0: Da er det ofte i hala av en krangel. Ja, men hva trenger du da?
1: Ja, da må du legge til da.
0: Ja. Men det vi, altså her er vi nøytrale. Dette er nøytralt, altså vi mener helt bokstavlig, hva trenger du?
1: Hva trenger du?
0: Ja, trenger du ny katt?
1: Ja, for eksempel. Den gamle funker ikke. Og hvis man først skal ha en katt, så må man ha en fungerende katt. Nei, men da trenger jeg en ny igjen.
0: Ja. Du har jo allerede katt. Ja, men se på den andre. Se, den er helt slitt.
1: Kan ikke brukes. Ja. Da kan man også gå for gjenbruk. Altså en ny, men brukt katt da. Ja.
0: Skal jeg si hva jeg trenger?
1: Mm.
0: Jeg trenger at det er noen i dette landet, og dette forstår jeg ikke, som begynner å lage fleskeburger. Du har det på hvert gatehjørne i Danmark.
1: Ja.
0: De har, altså på hvert gatekjøkken så har de en ribbestek som har stått der og godgjort seg, så skjærer de tynne skiver, så legger de det enten i pølsebrød med sylteagurk eller i burgerbrød.
1: Høres jo billig ut også.
0: Hvorfor er det de som gjør det? Det må jo være mye mer avanse altså på svinestek enn for eksempel storfekjøtt.
1: Ja. Og det trenger du. Noen
0: jeg trenger
1: det. Gjør det. Og det er jo litt det samme hvis dere sier hva dere trenger. Vi kommer ikke til å løse opp i noe, det kan jeg si. Men vi bekrefter behovet, ofte så er det jo det. Da bekrefter vi det at klart du trenger det.
0: Ja. Du kan jo gjerne skrive også hvorfor du trenger det da. Ikke si jeg trenger katt.
1: Ja, da må vi vite hva som er så galt med den. Den gamle. Du går inn i NRK radio-appen, og så trykker du på reiseradioen, og der står det send inn, og så kan du svare oss på da hva du trenger denne fredagen. Seier til Norge hadde jo vært fint, men det er jo ikke så nødvendig, for vi kommer oss videre uansett, men det hadde vært gøy da.
0: Absolutt. Skal vi nå prøve å lage en bro over til Kajander da? Hva trenger du?
1: Nei, det er sikkert noen som trenger Kajander med solarskinn da.
0: Ja.
1: Snart kommer Morten Heggeseth.
0: Ja.
1: Hører hva han trenger da.

0: Det var en liten spesstemme fra Sverige. Lisa Ekdal åpna opp ditt fönster. Morten Hegseth, du på besök och fortalte om projektet som du nu har startat, som sker i Oslo Rådhus i kväll med redesign da, av disse Pride-flaggene som har blitt brent og tatt ned. Her får du veldig mye kjærlighet altså, fra folk som hører på. Må bare si at han der sklir over noe. Trønderen står det respekt av. Stå på Morten Trønderen, stå bak deg.
1: Herlig.
0: Morten Hegseth, respekt, veldig flink formidler. Så det herlig prosjekt, Morten, for en sterk symbolikk burde sendes landet rundt.
1: Så
0: man burde jobbe mer da, utover sommeren og reise rundt på det.
1: Jeg har faktisk prøvd litt, så jeg har ringt, så det målet er å sende det rundt.
2: Og så må jeg bare si at det sikkert mange som skal ned i Spikershoppa i Oslo og se landskamp etter hvert i dag. Perfekt, da er jeg bare gå på utstilling først. Du rekker det helt fint. Altså, kampen begynner ni?
1: Kampen begynner ni, dette er jo da, dette er ferdig rundt halv åtte, så det går helt fint. Da det perfekt. Kamp og pride og baller overalt.
0: Ja. Perfekt.
2: Når dette over, så du har jobbet knallhart, Morten. Hvor det du skal holde ferie? Du en hyttegutt, eller?
1: Ja, ja. Larkholm.
2: Larkholm.
1: Ja, da vi drar dit kanskje. Jeg tør ikke si det i morgen, for da det Pride, men kanskje i morgen. Kanskje, vi får se. Og da blir jeg der, og da har jeg veldig sånn, da blir jeg der på en måte. Og det 54 minutter fra hjem, men det sånn, å bevege

0: Helseradions sommerkonkurranse.
1: Ja, du hørte riktig. Det blir konkurranse også i dag. Hver dag hele sommeren så har vi en konkurranse med lik form. Du får da tre spørsmål, og så napper du ut forbokstaven i hvert svar, som da danner et løsningsord, naturlig nok da på tre bokstaver.
2: Og så kan du vinne da kjølebag og badetermometer, ja. Men for at det skal gå, så må du da sende inn svar med navn og adresse.
1: Mm. Ja. Til oss på Reiseradion i NRK Radio-appen. Da begynner vi med spørsmål nummer én.
2: Ta den du!
1: Nei, vet du hva? Jeg synes at du skal ta den.
2: Skal jeg ta den? Ja. Vi skal frem til forbokstaven til et ord som vi gjerne bruker når følgende skjer. Hei, dette gamle skrinet her fra Momo. Det tror jeg vi kaster. Nei, ikke gjør det! Det har jo... Altså, vi skal frem til et ord som er at man... Det er ikke nødvendigvis verdt så mye i form av penger, nei. Men det betyr noe for deg.
1: Det er sterke følelser rundt denne tingen. Det er også en filmtitel, kan vi jo si.
2: Ja, det kan vi si. Mm.
1: Hva er det man har da for dette gamle skrinet til Momo, som man ikke vil kaste? Mm. Det er spørsmål nummer én. Spørsmål nummer to. Se for deg at du går en tur i skogen, og så tråkker du kanskje på en slange. Wow! Jeg tråkket på en slange, sier du, og så sier den andre, for det er to som går denne skogsturen. Slapp av, dette er en ugiftig slange med en gul eller hvit halvmåntflekk på hodet. Hva slags type slange har her blitt tråkket på?
2: Spørsmål nummer tre. På tirsdag hadde vi en gjest som hadde problemer med å gå i shorts, fordi han mente at beinene fra knærne og ned hadde et problematisk utseende. Vi kan også si at denne personen er glad i Celine Dion. Vi er da ute etter fornavnet på denne personen.
1: Ja, så følelsen man har for gamle skrin, nummer én, denne ugifte slangen med gul eller hvit halvmåneflekk på hodet, hva er det? Spørsmål nummer to. Og så en mann med pussy knær og legger ifølge han selv, som også er veldig glad i Celine Dion, og var gjest her på tirsdag. Hva er fornavnet? Da blir det et løsningsord da. Send inn løsningsord, navn og adresse, og så ringer vi deg kanskje opp om en times tid. Perfekt.

Jeg ville opp og fram. Idrett var ikke min arena. Business og næringsliv var ikke min arena. Jeg ville bli sett. Jeg lengta etter en varmere verden. Jeg elsket teater. Jeg søkte Statens Teaterhøgskole.

0: Den oppfordringen har vi tatt på alvor.
1: Ja, og jeg har gått i arkivet og fant fram et klipp. Altså da er det bare å høre seg gjennom gamle sendinger. Det tar jo litt tid, men vips, der var det. Det var et programlederpar da i 1983 som ledet Reiseradioen, og mange sier jo at dette er liksom pludreradio, og det er det jo. Men absolutt. Makan til pludring, det var i 1983. De gjorde det også litt sånn teknisk og internt, for de valgte å spille med åpne kort og si da offentlig hvor manglende kunnskap de hadde om programmets faste stolper, for i Reiseradioen så er det ofte sånn, noe som vi kaller for jingle, som er sånn, du hører på Reiseradioen på NRK P1, som bare skal trille av gårde i programmet, de skal ikke snakke så mye om, de bare er der. Men dette programlederparret så da på papiret, ikke sant, det er jo fysiske papirer, og skal vi se, her står det jingle. Ja, vi kan jo høre litt hvordan det hørtes ut på lufta i 1983, hvor de kom over dette ordet jingle, som var litt ukjent.
2: Og Magnus Nilsen, ja.
3: Jeg synes du blir så myk i stemmene.
2: Ja.
3: Jeg snakker om dynasti. Du, nå skal vi ha en jingle.
2: En jingle, ja.
3: Jingle, ja. Det, jeg visste ikke hva det var, før jeg så det stod på papiret.
2: Ja, jeg var det 7 sekunder lang.
3: Jeg tenker på sånn jul med det samme, ja. Jingle bells og sånn, tenker jeg.
2: Shingle.
3: Shingle, ja.
2: Shingle.
3: Det er bare 4 måneder til jul, for å si det med en viss programpost som overtar etter Reiseradion på mandag. Men i alle fall, skal vi ta en sånn shingle, da? Det heter snutt på norsk. Det er det. Kommer her.
4: Reiseradion, Reiseradion, Reiseradion, Reiseradion, Reiseradion!

Ja, og så går det bare sånn. Det er bare det her om igjen. Det er tatt vekk i refrenget. Nei, verset. Skal bare tips om det. Den ligger på alle strømmetjenester. Hvis du på en måte er sånn, det er det som spiller There She Goes, men det blir litt, nå er det blitt dansegolv på festen. Hva skal vi gjøre med det? Nå kan du spille den versjonen der. Velkommen hit. Jeg er meget til stede. En slags siste dans med meg før jeg tar ferie. Jeg skal surre rundt med min familie i hele juli og se tilbake i august. Men akkurat disse to timene er en slags season finale, som det heter på engelsk da, for dette radioprogrammet her. Og jeg er så klar for to timer sammen med deg nå. Jeg har ønskelåt på dansa. Jeg har et nydelig svinlotteri. Jeg har tant, jeg har fjas. Jeg har deilige låter på rekke og rad som perler på en snor. Og så vil jeg høre for deg som hører på. Hvem er det som er med der ute? Hvordan står det til i sommervarmen? Spørsmålstegn. Både til hvordan det står til, og om det er sommervarme. Her hvor jeg befinner meg, det er lommert og litt sånn småsvett. Hvordan er det hos deg? Hvordan står det til dette her? Jeg hørte i reiseradioen at det var regn i Trøndelag. Hvordan er det ellers i landet? Og hva bringer helga? Og hvordan er opplandet til kampen i kveld? Å Gud, hjelp meg, det vi må prate mer om det straks faktisk, den kampen i kveld. Men uansett, jeg er overtenning. Jeg er lykkelig for å få lov til å være lydspor i radioen din. Og nå skal jeg puste ut og roe meg ned, sånn at jeg ikke blir for slitsom når jeg er for gira. Og det gjør jeg med denne. Hun er en av de beste vi har. Skår, skriver fantastiske låter, framfører dem med den sterkeste sjel. Dette er en av deg, og den skal vi kose oss med denne fredagen. Så hallo i NRK Radio da.

0: Den jo helt nydelig. Score I Could Miss You Forever på NRK P1, hvor jeg satt på tråden til deg, Mona. God fredag!
1: Jo, god fredag til deg, Ronny, og alle andre.
0: Hvordan står det til?
1: Bare bra. Jeg gleder meg skikkelig til å gå og tilbringe en dag I parken med venninnene mine, og da tenkte jeg skulle ta med deg.
0: Mm. Altså, for fysisk invitasjon, jaså?
1: Ja.
0: Eller tenkte du på radioen nå?
1: Ja, jeg har jo en liten rød radio som jeg akkurat har satt nye batterier I, så da blir jo du med da, vet du.
0: Hyggelig, da skal jeg prøve å lage fint lydspor. Hvem venninnene, og hvor skal dere I park?
1: Vi skal I Nesparken I Moss.
0: Ah, vakre Moss.
1: Ja. Ja, og da kan vi, hvis vi drister oss til det, så kan vi jo bade litt I vannsjø.
0: Ja, og hva tror du om sjansene for at dere dristing nok til det I dag da?
1: Ja, altså, Toril, den ene venninna mi, hun sånn som bader hele året, så ja. Jeg tror nok helt sikkert at hun går ut I.
0: Ja, det liksom ikke noe spørsmål.
1: Nei.
0: Hvem det minst, hvem det minst sannsynlig at går ut I da?
1: Kanskje meg. Nei, jeg, jeg elsker å bade I ferskvann, jeg vokst opp I Vansjø, men jeg vet ikke om jeg synes det varmt nok igjen nå.
0: Nei, men det varmt I lufta da, så det blir ikke så kaldt å komme opp igjen.
1: Nei, det gjør jo ikke det, og så ha med et stort godt badehåndkle, så blir det nok egentlig ganske fint.
0: Ja, ikke sant. Men, ja. Men hvem gjengen da som skal I parken?
1: Nei, vi fire jenter da.
0: Ja.
1: Det meg og hun nevnte Toril og Lisbeth og Trine.
0: Ikke sant, og det en heldagsgreie dette her, en heldagsaffær.
1: Vi tror det.
0: Ja.
1: Vi skal hvertfall, vi har arbeidsfordelt og planlagt ordentlig da, hvem som skal ha med hva og ja.
0: Oi, ok, såpass. Og hva slags ting det som skal være med, hva slags bestanddeler skal med I parken?
1: Teppe, ja. Quiz-spørsmål, radioen som sagt, kaffe, vann, litt vin, spekskinke, potetgull.
0: Ikke sant? Ja. Og det så, det ordentlig sånn slaraffen eller fredag?
1: Ja. Det sånn forsmak på ferien, for det egentlig så har ingen av oss ferie før til neste uke, men, men alle har fri I dag.
0: Ikke sant?
1: Så, da har vi litt sånn feriedag I dag.
0: Det jo helt perfekt. Dette høres ut som en nydelig fredag, og da skal jeg sørge for god musikk I radioen når dere skal møtes I parken. Kos deg med gjengen,
1: Tusen
0: og så ta et bad, og Mona, kjør på.
1: Ja, ok da.
0: Send meg inn når du har gjort det, så skal jeg melde deg videre.
1: Jo, takk.
0: God tur I parken, og takk for praten.
1: Takk.

er ikke så elektronisk, jeg måtte bare ta med Phoenix, for det er mine franske favoritter. Og apropos baguette, på et eller annet tidspunkt for mange år siden, så var jeg kraft å være reporter på Hovfestivalen med P3. Så testet jeg den lokale junkfood-varianten taco baguette, sammen med disse franskmennene i Phoenix. Det kan jeg bare si med en gang. Det hatet deg. Det likte deg. Ikke i det hele tatt. Ok. Men, hallo. Altså, hvis vi først skal prate om fransk musikk. Så må jo det mest franske, rent musikalsk, må jo være hun her. Edith Piaf. Det er et evig ikon, såpass ikonisk at andre har laget låta om hun, sånn som denne.

0: ja, den sitter godt den låten der. Jeg synes at hun, det er noen grovheter som ligger i teksten der og gjemmer seg. Sara Larsson, Midnight Sun. Det var Ella Heggenes som gjerne ville høre den i radioen, og det fikk hun på NRK P1. Og så har du, Ruben, sett melding. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, hvor du på vei?
1: Du, jeg satt meg i bilen ikke så lenge siden for å kjøre til Hovden i Setesdal, fordi jeg skal på landskapleiken.
0: Aha, hva er det som bringer deg til landskapleiken da?
1: Det er egentlig en studiekompis som sa at jeg var nødt til å delta. Han sa sånn, du er nødt til å melde deg på og bli med, det blir kjekt.
0: Ja, ja, seriøst. Ja. Hvorfor ikke?
1: Hvorfor ikke? Det er jo sommerferie på en måte, så ja.
0: What's not to like, så det sier på engelsk. Ruben, du skal ikke være hva som helst av Kaisers, men kan vi snevre det litt inn? Er det noen av hitsa du er glad i, mer glad i enn andre?
1: Jeg er veldig glad i, det er veldig mye til Kaisers som er dritbra egentlig.
0: Ja.
1: Jeg er veldig glad, jeg har liksom noen peak-låter.
0: Ok, la oss se om vi er enige da. Før dine peak.
1: Ok. Mine peak, ok. Jeg er veldig glad i Forloveren.
0: Ja.
1: For eksempel.
0: Den tror jeg kjenner til.
1: Den må du høre. Den er dritbra.
0: Er den det, ja? Forloveren av Kaisers Orkestra?
1: Den er drit, ja.
0: Ja. Ja, men kanskje skal, er det den du vil ha?
1: Nei, det
0: nei.
1: Er ikke det.
0: Nei, ok.
1: Hva så? Men det er mange.
0: La oss gå igjen. Ok, hva kunne vært aktuelt å spille på P1 nå da?
1: Aldri vodka fioletta, har du hørt den?
0: Aldri vodka fioletta. Jeg skjønner at det er aldri mer fioletta. Drøm videre fioletta, jeg tenker på.
1: Ja, den er bra.
0: Den har jeg spilt mye på P3 i sitt tid. Ja, er det flere aktuelle kandidater?
1: KGB,
0: ja.
1: Eller Maestro.
0: Maestro,
1: eller Siste Dans.
0: Men du,
1: det er en lang liste, altså.
0: Men du, jeg må bare si, Maestro, den har ikke hørt på kanskje 15 år. Kan vi ta den?
1: Ja, hvis du vil høre Maestro, herregud, ta den da.
0: Ja, men da tar vi den. Men du, jeg må bare spørre, hva slags ferdigheter må man ha for å melde seg på landskapleiken? Skal du delta med noe, eller hva? Altså, hva?
1: Ja, man kan delta på dans også, men jeg skal spille da. Jeg skal spille slottetrommet, skal jeg spille.
0: Er det sant? Men er du god på slottetrommet da?
1: Jeg vil ikke si at jeg er veldig god. Jeg begynte for ikke så lenge siden. Eller jeg har spilt slagverk veldig lenge da. Og så har jeg liksom kommet litt inn i folkemusikken de siste par årene. Og så har jeg en fun fact, Ronny. Jeg vet ikke om du husker dette. Men du har jo dette programmet med livet. Julekalenderprogrammet.
0: Ja, julestemning, ja. Ja.
1: Forrige julestemning så hadde dere denne konkurransen om hva det julete instrumentet.
0: Ja, det stemmer.
1: Og så, han som vann, han kalte dere klokkespillmannen.
0: Ja, klokkespillmannen, ja. Ja, stemmer.
1: Ja, han er studiekammeraten min. Jeg skal plukke han opp på veggen.
0: Er det sant? Og så skal dere begge to delta i slagverksorientert landskapleik?
1: Yes.
0: Så utrolig bra, men han tar ikke med klokkespillet på landskapleiken.
1: Nei, han er ikke det. Han skal spille trommet han også.
0: Ok, så det er dere trommegjengen som skal på landskapleiken og delta, og kanskje det kommer til å bli kjempehelg.
1: Ja, herregud, det blir kjempehelg, ja.
0: Du, lykke til med slagverk, hils klokkespillmannen, og så spiller vi Maestro. Det var lenge siden sist. Det gleder jeg meg til. Takk for praten, Ruben, og god tur!
1: Takk.

Dette her altså feleslotten til Audun Rørmark fra Bø, som heter Vårlengt. Om du vil høre mer fra landskapleiken og resultater, så kan du alltid høre på folkemusikktimen på søndag. Det går på NRK P2, og så finner du det alltid i NRK radioappen. Her det straks klart for lokale nyheter, men først ut i verden med den australske artisten Evan Klar og Bob Junior. Låta deres heter Lost Without You.

0: Sebastian Didier Senav driver det franske bakeriet Didier på Landmannstorget I Skien. Kollega Ken-Willy Wilhelmsen var innom I går for å høre hvordan en fotballfrelst baker har det før den store kampen.
1: Hør nå. Dette lyden av fransk frokost. Dette croissant. Og I bakeriet så lukter det godt. Det folk som står bak og ordner ting nå for å få fram bakevarene til kundene. Og Sebastian, du den fotballfrelste bakeren fra Frankrike.
2: Ja, det stemmer.
1: Hvor fotballinteressert du?
2: 20-10. Veldig, jeg litt gal.
1: Så det litt VM-feber I bakeriet nå?
2: Ja.
1: Fortell hvordan det å være baker og skulle følge med på Frankrikes kamper som spilles på nattestid.
2: Ja, da du må endre litt livsstil. Men akkurat nå jeg heldig, familien min på ferie, men de kommer I morgen. Så da, men min sønn også glad I fotboll, så det en felles greie.
1: Og hvordan har du løst det da, når det har vært kamper på nattestid og Frankrike har spilt?
2: Ja, da prøver jeg å reise så fort som mulig når jeg ferdig her, og så går jeg og legger meg. Og så da står opp ni når det starter da. Og så ser kampen, og så direkte på jobb. Nå en gang jeg kan sove kanskje en time, kanskje. Er ikke det, vi får se.
1: Nå spiser vi fransk frokost, det lov til å si det.
2: Mm, ja, det en skikkelig fransk frokost. Croissant, kaffe latte eller kaffe au lait.
1: Det det Mbappé og de andre stjernene får også, tror du?
2: Det ikke sikkert. Kanskje ikke vegetal croissant, kanskje? Ikke så mye fett.
1: Ikke så mye smør på de?
2: Ja, ja, ja.
1: Men de 100% klare. Uten tvil I kveld når de skal spille mot Norge?
2: Til I kveld? Ja, jeg tror de veldig ivrig. Og så har vi samarbeidet med trenør, ikke sant? Som må reise hjem plutselig. Jeg tror da de veldig lyst til å vinne kun foran, rett og slett. Så jeg tror de brenner for det.
1: Ja, for å fortelle det, han hadde et dødsfall I nær familie, og, ja, og derfor han reiste hjem.
2: Mamma, ja, stemmer. Mm.
1: Men hvor spent du?
2: Jeg veldig spent, men selvfølgelig, det kunne vært enda mer spennende hvis noen må vinne. Men Norge nok poeng, så de går vinner uansett. Frankrike også. Jeg tror vi skal bare spille og ha det gøy.
1: Men hvem best, egentlig, av Frankrike og Norge?
2: Av de to? ja, ja. Det. Men det kan kanskje høre litt her ut, men jeg håper at Norge går videre I hvert fall.
1: Diskuterer du mye fotball på jobben da? Med kunder eller ansatte?
2: Ja, en del kunder som også veldig ivrig.
1: Du jo god på oppskrifter, Sebastian. Hva mener du den beste oppskriften for Norge hvis de skal klare å slå Frankrike?
2: Jeg tror I hvert fall de må tro på seg selv og kose seg. Men som de spiller sist med Senegal, de spiller veldig bra. Hvis de spiller sånn, det veldig en tøff kamp for Frankrike også, rett og slett. Men de må være på 100% alle tiden. Hvis de slipper litt, da det ferdig. Da kommer mål med en gang.
1: Hva tror du blir resultatet I kveld?
2: Blir resultatet I kveld? ja, jeg tror at kanskje en 3-2. Tenker 3-2.
1: Og du snakket til hvem? Ja, det til Frankrike.
2: Ja, jeg tror Frankrike vinner. Ja.
1: Hvis Frankrike vinner VM, kunne du vurdert å skifte navn på bakeriet fra Didier til Didier Deschamps?
2: Didier Deschamps. ja, jeg kanskje bør gjøre det da. Men da det blir veldig kostbart, kanskje.
1: Ja. Ok, vi avslutter hvis jeg sier heia Norge!
2: Allez les bleus!
0: Ja, vi får se da. Nå får du Stein Torlaf Bjella I radioen din sammen med Mark Ribbett. Sundreberget synger de fram mot NRK Nyheter klokka 16.

jeg og tar deg. Jeg tror kanskje at det er CC Cowboys versjonen som er best kjent, I hvert fall så den det for meg. Og den ganske fundamentalt annerledes fra Ole Paus sin versjon. Ja, Kristin, vi gratulerer så mye med en helgestarter som kommer I posten om ikke så veldig, veldig lenge. Så tar vi med oss den, jeg skulle si den originale, og det det jo ikke. Nå tar vi med oss CC Cowboys sin versjon. Nå kommer jeg og tar deg.

Og for en koselig låt ifra Morgan Sulele og Ravi, lomma full av solskinn. Det ønsker jeg meg også. Jeg har kjøpt meg nye bukser I dag, men det var ikke noe solskinn I dem, så ja, ja, bedre lykke neste gang. Vi får dra på hagefest, vi som ikke har solskinn. Dette Nesso Forte.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Jeg vet jo, jeg brukte sånn billig olje på bilen min.
3: Gjorde det?
2: Ja, og vet du det, skulle
3: billig olje?
2: Ja, det sånn
3: der, motoren, eller?
2: Ja, du vet, på bensinstasjonen så har de sitt eget merke som sånn egen olje som litt billigere. Det ikke den der dyreste.
3: Det står SO på.
2: Kanskje etter selv. Eller kanskje, ja. En av de der.
3: Ja.
2: Vet du hva som skjedde med bilen min?
3: Nei.
2: Den smelta. Bilen min smelta. Hele motoren smelta. Rant utover. Så nå står det bare tomt skall der igjen på bensinstasjonen. Og jeg får regninger fra tauefirmaer, og jeg får kjeft, og jeg får e-poster, og de ringer meg, og så sier de at sånn skjer når du bruker den billigste oljen. Ja, dere selger den jo der i bensinstasjonen, sier jeg. Ja, det kan ikke vi noe ansvar for, sier de. Yes.

0: Nerd. Big Bang du hører. Det Sven og Torfinn på NRK P1 her.
1: Hvem det som medlemmen i Big Bang, Torfinn Borkhus?
0: Det Øystein Greni på vokalgitar.
1: Riktig.
0: Det Nikolai Hengsle på bass.
1: Er det sant?
0: Og det Olaf Olsen på trommer. Det i hvert fall de faste medlemmene. Men det kan jo hende de har med seg noe keyboard Johan eller noe perkusjons Mikkel.
1: Men det ikke tilfellig at vi spiller Big Bang.
0: Nei, det ikke, ja.
1: For det her i Sven og Torfinn så driver vi på med lavterskelforskning. Vi tar ikke for oss de viktige, sånn, hva skal du stemme i valg? Altså, det ikke noe viktig
0: nei.
1: Forskning.
0: Nei.
1: Det triviell og svært koselig forskning, for du sier jo Øystein Greni, Nikolai Hengsle og Olaf Olsen, det jo kjent som vokalisten, bassisten og trommisen i bandet.
0: Mm, mm.
1: Og det det som dagens undersøkelse går på. Hvis du går inn i appen NRK Radio, så ligger det en liten meningsmåling der, eller en avstemming, kanskje. Kall det, og der kan du si din mening. Hvem liker du best i alle band generelt? Faller du oftest for vokalisten?
0: Ja. Oh, ja.
1: Liker du ofte bassisten?
0: Oh, ja.
1: Eller du en sånn en fyr som bare elsker trommisse?
0: Mm.
1: Hva slags type du, Torfinn?
0: Jeg følger jo ekstra med på bassisten, så klart.
1: Ja.
0: Men jeg liker også veldig godt, hvis det en bra trommis, så kan jeg sette enormt pris på det. Jeg synes ofte at vokalisten litt i veien.
1: Ja, nå glemte jeg faktisk å si at jeg har kalt det for vokalisten og gitaristen i samme her.
0: Oh, oi, ja, for at gitaristene har jo ofte litt sånn særstilling, kanskje hvis det... For at ofte jo vokalisten den som på en måte har liksom bare den rytmegitaren, ja. Jang, jang, jang, jang, men så har du en gitarist i tillegg som sånn...
1: Når jeg på kveldtakonsert, så pleier jeg før å bare stå og se på Bjarte som spiller gitar der, for jeg har et veldig... erotisk forhold til han, men bare innrømme. Så han jo svært savnet etter at han slutta i det forbannet bandet.
0: Han slutta gitarrist nå?
1: Trist.
0: Ja.
1: Men du veldig glad i gitarister, så går du inn og stemmer i appen. Jeg vil si enda viktigere, du en sånn person som elsker trommeslagere?
0: Ja.
1: Hvis du en trommeforkjemper, da må du inn og gi din stemme.
0: Det må jeg gjøre. Her Madeleine. Danse som vi gjorde.

0: Sammen for Norge heter sangen. Det Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge, som de heter i en slags samlebetegnelse, de andre der. Som egentlig stjernene der, spør du med da, men det vel noe med låtskrivingskredit her, tenker jeg.
1: Ja, jeg tipper nesten Markus Neby synes det nesten litt flaut.
0: Kanskje.
1: At han står på en måte over Sissel Kyrkjebø.
0: Ja, det hadde i hvert fall jeg hadde sagt, la noe... Kan jeg ikke bare skrive Sissel Kyrkjebø her da?
1: Sissel Kyrkjebø med venner.
0: Ja, med venner, ja.
1: Blant annet Freddy Kalas.
0: Mm.
1: Jeg er veldig glad i.
0: Det er det.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Kom ikke over at jeg fikk 1200 poeng i sted.
0: Nei.
1: Som av labyrinten.
0: Ja, det, så, det, her, det starter bra.
1: Jeg føler jeg fikk veldig godt betalt.
0: Ja. Nå er det min tur til å legge ned låt i Sven og Torfinns topp 40-liste.
1: Ja. Sven og Torfinns topp 40 er en fantastisk spilleliste med våre subjektive hits. Det er en hitliste.
0: Ja.
1: Og hver uke så kommer der inn to nye låter der.
0: Mm. Jeg så nemlig det at når jeg nå legger inn en ny låt i lista, så vil Stephen Malkmus med The Hook ramle ut.
1: Ja.
0: Derfor har jeg lagt inn den på nytt.
1: Ja!
0: Ja! For den må alltid være med på min topp 40-liste. Den kan ikke være derifra.
1: Nei, du kan ikke ha en topp 40 uten Stephen Malkmus.
0: Nei!

Anne Grete Preus i NRK P1, stemmene inni. Det ikke alltid sånn at den mest populære sangen til en artist nødvendigvis signatursang. Det kan være en helt annen en. Sånn det I tilfelle med Tracy Chapman. For den mest populære sangen hennes Fast Car, men signatursangen regnes som Talking About a River.

Sangen heter Voldsomt uvær. Det var Morten Abel som framførte den. Og Morten, kan du oppleve på flere norske festivalscener utover sommeren? Neste anledning om en uke, fredag 3. juli, da spiller han på Skudefestivalen i Skudeneshavn. Vi har